fro ni ye ni na inya fi unsem unu kwedi dosu misu ura boni fe fri ni da asun jwe fi wu woka mi wa mi nye ni ji kwantre ne awodin ni ochi ne ni da so